0: ni ti ko ba ti pe odun 18 ma mu amupara Eagle Original Aromatic Schnapps ojulowo ti ibile fun adura
1: live
2: ma fowo
3: ko ADAB